0: nga cha nga yoko kamu Stephen Pigram kuno tolko Mangrove Hotel jano nga cha Moonrise Festival ko Palya chichi nina kuwa palgunga Palya chichi ninen ngatjana junin pa nyundun ku kulun mikurin nga cha tolko inira
1: Johnny Walker Shoes